na bona KG1 na mbona na ngwena he di kwena de di na mbona le bona mvumbelo na mbona he Calvo e Calvo Coast shiko na mbona ne ndlela le Timothy na mbona VM VM engineer na mbona Mr. V Kulani pu pupa malega na mbona ndlela le yoni hlayiseka nkwala mka kona